0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Peter. Thế cái chuyện loài yêu phi quả vẫn ngập hàng này gặp bò.
1: Cậu cậu còn sợ cái chuyện loài gì ta em biết cái
0: Hòn.
1: tên na na na
0: Cái chuyện loài cái chồng bà Andrew cái tên na na na na. Ok, cái này cái phim đây mà phi đây.
1: na
0: Hỏi thì cái phi quả vẫn ngập số bài cái này cái chuyện loài.
1: cái này cũng ế cái này cái phần ta chuẩn bị là xin được gọi là cái tên loài luôn.
0: Oh, khu lê si bốn.
1: Nah tadi itu ibarat nak umden berapa mentah, nah tadi ibarat yang umden ruk, nah tadi perlu bijak juga ifi dahun, nah tadi kawan biang kau suba, kau mukim itu untuk nak pomo kudok, nah tadi ibarat poling poling ibarat yang pusla, nah tadi ibarat waktu belum kita kerteng berokan ibarat dah, nah tadi ibarat ingkoi,
0: Alright.
1: nah tadi itu ibarat wanjang, nah tadi ibarat belak, tadi berokan kita perlu masuk. Bagi si
0: Okay,
1: mentaru,
0: kita kena
1: kena
0: kerja rumah.
1: kerpangnya barak.
0: Ha, kena kerja rumah. Kalau kerpang lu nanti kerja pima.
1: Hoi, tak
0: Aku boleh.
1: kubeng. Kubeng, pirung jo.